0: Ok, rồi nói đấy. Ok, rồi nói đấy.
1: Rồi.
0: Hello, what are you up to?
1: Gotcha.